0: sức tụi mà này tế tổ lao tăng này sang
1: nâng
0: tiền này
1: cơ sở mà giờ kia sẽ quốc thế rồi bảo ý thằng cái hay còn amon cả đi thằng này amon biết cần đi quốc thế rồi nó rong gì ta dễ mang sợ rồi sao vậy thằng này ăn say dễ khăn này tổng này rồi mang sao nó muốn ông bảo ý thằng cái tao muốn sợ khay này cái đại để cái tao
0: ăn
1: sẽ giải
0: stay
1: quyết
0: nó cái xe kia quý là nó ăn sôi cái nào chúng ta yên tòa là nó tao muốn mua tàu
1: đó nghe Hindi đang sợ tao cái nâng cái nào đấy xưng là Ashiki phim đó
0: vừa tăng sao mà vô ăn say tông
1: dễ mang sợ
0: Nga jere ke samne